0: Ale ce bine, am
1: tot noi îndrinca.
2: Avala e dar pentru că
3: zare. Tel craver serile mamă că sto.
0: Mono da camera fo mono da io.
1: Ma da slehe sa
3: le slegri. Tel craver serile mamă că sto.
1: Che mi che ma ha ma cadron casa.
2: No, di che sei che ros ros.
3: Tel craver serile mamă că sto.
1: Ca vir fe jur fusche.
0: Ja, avi kuk. Ma ho ma mer no.
3: Tel craver serile mamă că storm.
4: Which is?